0: sedia untuk mendengar orang. Berikanlah suara Anda kepada sedikit orang saja.
1: 洗耳恭听众人的话，千万不可对牛弹琴。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么。 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah berbahaya.
1: 不假思索干活的人是个无用的人，一个不反思的人更是个危险的人。

0: 阿们
1: 阿们
0: 阿们。感谢主，
1: 无极都憨。
0: 是的，主上帝虽然知道我们一切的罪，
1: meskipun Tuhan tahu segala kesalahan dan dosa kami，
0: 我们
1: tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita。
0: 所以我们以感恩的心可以向神崇拜啊。
1: Mari kita dengan hati yang bersyukur datang beribadah kepadanya。
0: 是的，主我们要渴慕你。
1: Tuhan， kami mau rindu datang kepadamu。
0: 我们一起唱三百
1: 你不见 nomor 300。

0: 我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人。
1: Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
0: 要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。
1: Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat.
0: 第五点，因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的以及天空属灵气的恶魔征战。
1: Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri segala sesuatu.
0: 所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。
1: Demikian pembacaan firman.
0: 这是我们今天要读的圣经。
1: Kita berbahagia bila kita mendengar dan menjadi pelaku firman.
0: 我们感谢神，我们可以听到他的真理，并且能够靠着他的能力去执行这些真理。
1: Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya peperangan apa yang terbesar dalam hidupOrang Kristen.
0: 亲爱的弟兄姊妹，我想先问大家一个问题：大家觉得作为一个基督徒，这一生中面临最大的战争是什么？
1: Mungkin ada yang menjawab masalah ekonomi.
0: 可能有人会说是经济上的挑战。
1: Penyakit,
0: 疾病。
1: Konflik keluarga,
0: 家庭中的纷争。
1: Atau tekanan pekerjaan,
0: 或者我们在工作上的压力。
1: Namun Paulus sore ini mengingatkan kita.
0: 但是今天使徒保罗却在这里有了一个令人惊讶的话语。
1: Bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging.
0: 他说，我们并不是与属血气的人在征战。
1: Artinya bahwa musuh terbesar kita bukan orang yang memfitnah kita.
0: 但意思是什么呢？就是说我们最大的敌人不是那些诽谤我们的人。
1: Bukan atasan yang menyulitkan kita.
0: 不是那些刁难我们的上司。
1: Yang membenci kita.
0: 或者是憎恨我们的邻舍。
1: Ada peperangan yang tidak kelihatan.
0: 征战是肉体看不见的征战。
1: Setiap hari bisa jadi iblis berusaha menyerang kita.
0: 每一天，撒旦都在努力地做着三件事情。
1: Menipu pikiran kita.
0: 欺骗我们的思想。
1: Melemahkan iman kita.
0: 削弱我们的信心。
1: Menjauhkan kita dari Kristus.
0: 使我们远离主耶稣基督。
1: Itu sebabnya tadi Rasul Paulus mengingatkan supaya kita bertahan.Melawan tipu muslihat iblis.
0: 因此保罗说我们要靠着主做刚强的人。
1: Kita diminta supaya sungguh kita mengambil segenap perlengkapan senjata Allah.
0: 我们被要求，我们被说服要穿戴神全副的军的这些装备去征战。
1: Kita harus kuat di dalam Tuhan.
0: 我们要靠着主做刚强的人。
1: Yang pertama,
0: 第一，
1: kita perlu berdiri tegap berakarDi dalam Kristus.
0: 我们要在基督里扎根，站立的稳。
1: Ayat 14 mengatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan.
0: 所以在这里第十四节说到，所以你们要站稳了，用真理当作带子束腰，以公义当作护心镜遮胸。
1: Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
0: 第十五节又提到。又要把平安福音的预备当作鞋穿在脚上。
1: Dari perlengkapan senjata yang dimintakan kita punya, Paulus memberikan yang pertama tiga ini.
0: 在这里，保罗首先提到了三样属灵的装备。
1: Ikat pinggang.
0: 第一是真理的腰带。
1: Baju sirah.
0: 第二是公义的护心镜。
1: Dan kasut.
0: 平安福音的鞋。
1: Kenapa?
0: 为什么呢？
1: Karena perlengkapan ini dipakai sebelum pergi berperang.
0: 因为这些装备是在我们去征战之前就要穿好的。
1: Jadi sebelum kita berangkat perang,
0: 在我们开始征战之前，
1: kita lihat ikat pinggang.
0: 我们要检查我们是否束了腰带。
1: Tanpa ikat pinggang, seluruh pakaian menjadi longgar.
0: 如果没有腰带，我们的衣服就会变得很松垮。
1: Disebutnya ikat pinggang kebenaran.
0: 这是真理的腰带。
1: Tanpa kebenaran, hidup mulai kompromi.
0: 如果没有真理，我们的生命就会开始妥协。
1: Sedikit bohong,
0: 一点点的谎言。
1: Dikit

0: ada juga rasa luka, kepahitan.
1: 一点点的苦毒.
0: Sedikit ada kemunafikan.
1: 一点点虚伪.
0: Hidup rohani runtuh.
1: 久而久之, 整个属灵的生命就会崩塌.
0: Jadi perlu ikat pinggang kebenaran.
1: 所以我们一定要束上真理的腰带.
0: Lalu disebut baju zirah.
1: 接下来是护心镜.
0: Baju zirah itu adalah seperti rompi.
1: 护心镜就好像一面盾牌一样.
0: Zirah kita ini juga adalah bukan kebaikan kita.
1: 而且这个护心镜不是靠着我们自己的良善.
0: Tetapi kebenaran Kristus.
1: 而是建立在基督耶稣的义上.
0: Kalau kita melihat diri kita sendiri, mungkin kita tidak mampu. Tapi kalau kita melihat Kristus, kita menjadi kuat.
1: 如果我们把眼光定睛在自己的身上，我们会失败。 但是如果我们把眼光定睛在主耶稣的身上，我们就能够站立得住。
0: Jadi baju sirah ini menahan berbagai serangan dari iblis.
1: 所以这个护心镜是为了来从仇敌而来的火箭。
0: Karena iblis suka menuduh kita.
1: 因为仇敌喜欢来攻击我们。
0: Kamu gagal lagi.
1: 你又失败了。
0: Apa masih pantas kamu disebut anak Tuhan?
1: 你配得叫神的儿女吗？
0: Allah pasti kecewa loh sama kamu.
1: 上帝一定对你非常失望。
0: Ini membuat kita harus berdiri tegap.
1: 这面护心镜就是让我们可以靠着主义刚强的
0: pada kebenaran Kristus.
1: 这是基督的义。
0: Lalu yang ketiga yang disebut adalah kasut.
1: 接下来是鞋。
0: Dan disebut di situ Injil damai sejahtera.
1: 为什么福音被称为平安的福音呢？
0: Karena sebelum kita pergi ke dalam peperangan di dunia,
1: 因为在我们进入这个世界的征战以前,
0: kita sudah harus lebih dulu yakin telah didamaikan dengan Allah.
1: 我们一定要确认我们已经与神和好了。
0: Orang yang damai dengan Allah tidak mudah diguncang dunia.
1: 一个已经与神和好的人绝对不会轻易被这个世界所动摇。
0: Dengan kasut yang disebut damai sejahtera,
1: 当我们穿上这福音的鞋的时候,
0: membuat kita berdiri tegak,
1: 我们就可以刚强站立,
0: kita tidak goyah,
1: 我们不会动摇.
0: Kadang masalahnya bukan anginnya yang besar,
1: 所以弟兄姊妹们, 有时候在我们的生命中, 问题不是,
0: tapi fonta yang mulai tidak kuat,
1: 而是因为我们的根基已经开始动摇了.
0: Yang kedua,
1: 第二,
0: berdiri dengan iman terus memandang kepada Kristus.
1: 我们要凭着信心持续仰望基督站立的稳。
0: Ayat 16 dan 17, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
1: 第十六节说到，此外要拿起那信德当作盾牌，可以借着它熄灭那恶者一切的火箭。
0: Dan terimalah ketopong keselamatan.
1: 第十七节的上半节说到，并要戴上救恩的头盔。
0: Paulus berkata dalam segala keadaan.
1: 保罗在这里强调的是， 无论在什么样的环境以下，
0: Bapak Ibu Saudara, ada hari-hari ketika panah api datang bertubi-tubi.
1: 弟兄姊妹们，我们生活中总有些日子， 恶者的可能会接二连三地射向我们。
0: Hari ketika doa kita terasa hampa.
1: 有很多时候我们感觉我们的祷告没有被神垂听。
0: Hari ketika kita jatuh sakit.
1: 很多时候我们在病痛中软弱跌倒。
0: Hari ketika anak kita melawan, memberontak kita.
1: 很多时候我们觉得我们的孩子非常的叛逆，不听话，不顺服。
0: Hari ketika pelayanan melelahkan.
1: 很多时候我们觉得我们在侍奉中已经力竭了，已经精疲力尽了。
0: Paulus berkata, ambil perisai iman.
1: 这个时候保罗说什么？要拿起信德的盾牌。
0: Pegang imanmu.
1: 他说要持守你的信心。
0: Karena iman tidak berarti bahwa semua akan baik-baik saja.
1: 这里的信心不是说一切就会非常的顺利。
0: Iman adalah percaya bahwa Allah tetap baik sekalipun keadaan belum berubah.
1: 真正的信心，即使环境从来没有改变过， 但是我们深信 主耶的神是永远。
0: Pergunakan perisai iman.
1: 信心是需要来我们在环境里面没有改变，也要让我们去思考的。
0: Kemudian yang disebut berikut adalah ketopong keselamatan.
1: 接下来就是救恩的头盔。
0: Topong itu adalah seperti helm, pelindung kepala.
1: 头盔就好像我们平时骑摩托车要用的这种安全头盔，是来保护我们的头部的。
0: Karena iblis itu paling sering

0: 没有希望了。
1: Allah telah meninggalkanmu.
0: 你的神已经离开你了。
1: Ketopong keselamatan.
0: 但是这个救恩的头盔就保守我们的心思意念。
1: Keselamatan itu yang menjaga pikiran kita tetap penuh pengharapan.
0: 这个头盔就保守我们在主里面永远都永怀着这样的信心。
1: Martin Luther berkata, "Kamu tidak dapat mencegah burung terbang di atas tetapi kamu dapat mencegahnya."membuat sarang di rambutmu.
0: 马丁路德曾经说过一句很有名的话，说你不能阻止鸟儿飞过你的头顶，但是你可以阻止鸟在你的头上筑巢。
1: Bapak Ibu Saudara, mungkin pikiran jahat pun kita ada mempengaruhi atau datang kepada kita.
0: 弟兄姊妹，可能我们常常会被这些负面的思想出现而搅扰。
1: Tak membiarkan

0: 要征战。
1: Yang ketiga berdiri dengan firman menunjuk kepada Kristus.
0: 第三要借着指向基督的话语站立的稳。
1: Pasal nama 17b dan pedang roh yaitu firman Allah.
0: 我们看到的是17节的下半节，并要拿着是神的道。
1: Kalau Bapak Ibu ingat tadi semua

0: semuanya ini adalah perlengkapan bertahan.
1: 弟兄姊妹, 刚刚, 我们来复习一下, 刚刚我们提到的, 我们神全副军装里面的五个, 来, 大家一起说, 第一个是什么? 真理的腰带, 很好, 第二个呢? 护心镜, 还有呢? 福音的鞋, 还有, 信实的盾牌, 还有得救的头盔, 很好, 感谢神。 那这些防御的东, 这些武器都是用来防御的。
0: Satu-satunya senjata untuk menyerang disebut pedang.
1: 现在我们要提到的是全副军装里面唯一的一件攻击性的武器。
0: Semuanya tadi lima senjata berlengkapi kepada kita untuk bertahan.
1: 刚刚的五件武器都是用来防御的。
0: Tapi ada satu senjata di mana kita bisa menyerang.
1: 但是现在我们要提的这件武器是可以用来攻击。
0: Ingat waktu Yesus
1: 受试探的时候吗?
0: Yesus tidak memakai mujizat.
1: 主耶稣没有使用神迹。
0: Yesus tidak memanggil malaikat.
1: 主耶稣也没有要求天使来搭救他。
0: Tapi Yesus berkata, ada tertulis.
1: 他只说了一句话，就是经上记着说。
0: Firman Allah selalu lebih berkuasa daripada
1: 比魔鬼的谎言更有能力。
0: Pedang itu disebut pedang.
1: 圣灵的宝剑。
0: Firman itu menjadi hidup ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita.
1: 有能力的话语。
0: Kita mesti hidup di bawah otoritas firman.
1: 我们一定要活在神的话语当中。
0: Jadi tidak cukup kita hanya punya Alkitab.
1: 所以我们只单单拥有圣经是不够的。
0: Tapi kita harus hidup di bawah otoritas firman.
1: 我们一定要活在神话语的权柄之下。
0: Alkitab adalah firman Allah.
1: 圣经是神的话。
0: Orang Kristen tidak dipanggil untuk berjuang demi meraih kemenangan, melainkan berjuang berdasarkan kemenangan yang telah Kristus peroleh.
1: 马丁·劳埃德·琼斯有一句非常著名的话语是说，基督徒蒙召不是为了争取胜利而征战，而是站在基督已经赢得的胜利上而征战。
0: Jadi kita berjuang karena Kristus sudah menang.
1: 我们今天可以征战，是因为我们的主已经
0: Bagian kita adalah tetap berdiri, berdiri teguh di dalam kemenangan Kristus.
1: 我们所要做的就是建立我们的脚，主耶稣的得胜上。
0: Dari pasal 6 ayat 10 sampai 17 kitab Efesus tadi, tiga kali disebut kata berdiri.
1: 所以在我们今第六道已经得胜了。
0: Jadi kita tidak berjuang sendiri.
1: 我们不是在靠着自己征战。
0: Kita berjuang atas dasar kemenangan Kristus.
1: 我们是靠着主已经得胜的这个胜利上面去征战。
0: Ini senjata yang tadi disebut.
1: 这就是我们刚刚所提到的全副军装。
0: Kita lihat semua bagian itu.
1: 我们看这所有的军装。
0: Dan mengingatkan bahwa sebenarnya senjata-senjata ini juga adalah sumbernya kebenaran Kristus.
1: 我们可以看到这一切都是神。
0: Damai sejahtera Kristus.
1: 这一切是主。
0: Iman Kristus. Firman Kristus. Jadi seluruhnya kembali kepada Kristus.
1: 所以我们看到他们都是主耶稣基督真实的写照，是什么呢？ 基督就是真理，基督就是公，是平安，就是我们信心的源头，也是我们的救恩。
0: Berkemenangan di dalam Tuhan.
1: 我们要永远的活在神的话语里面。
0: Sudah dijamin.
1: 这一
0: bagian kita adalah kuat di dalam Tuhan.
1: 我们所要做的就是在主里刚强。
0: Kita kuatkan diri kita senantiasa senang.
1: 刚强地面对这个世界上的征战的时候，我们要不断地提醒自己，我们的主已经得胜了。 Amin.
0: Mari kita berdoa.
1: 我们一起祷告。
0: Bapa, kiranya Engkau menteraikan kebenaran sore ini.
1: 你宝贵的话语赐给我们。
0: Kami diperlengkapi dengan senjata untuk melawan di dalam peperangan rohani.
1: 我们被你全副的武装所装备，来在这属灵的征战中去得胜。
0: Kami juga punya pedang roh, yakni firman Allah, juga bukan hanya bertahan tapi juga menyerang.
1: 我们不单单只有抵御的防备的武器，我们也有你圣灵的话语，你的真理来世界上来攻击这个世界上所有的邪灵的攻击。
0: Bagaimana Kristus yang sudah menang?

0: 主啊，是的，我们已经得胜。十字架不是失败。
1: Salib adalah kemenangan。
0: 十字架是最伟大的胜利。
1: Kubur yang kosong adalah pernyataan iblis telah dikalahkan。
0: 空的坟墓就宣告了魔鬼仇敌已经失败。
1: Bukan tugas kami untuk menciptakan kemenangan。
0: 不是我们要去征战为主得胜。
1: Tugas kami tetap berdiri teguh di dalam kemenangan Kristus。
0: 我们的任务就是要耶稣以得胜的道路上去坚定。站立的稳。
1: Kiranya Tuhan menolong kami.
0: 主啊，求你帮助带领我们。
1: Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa.
0: 奉靠主耶稣得胜的名，我们祈求。Amen.
1: Amen.
2: 感谢上帝今天赐给我们这么宝贵的神的话语。
3: Bersyukur hari ini kita sudah mendapatkan firman Tuhan yang begitu berharga.
2: 穿全副军装。
3: Kita memakai perlengkapan senjata Injil itu apa?
2: 没人穿全副军装坐在沙发上休息。
3: Tidak ada orang yang memakai perlengkapan senjata itu duduk atau istirahat di kursi sofa.
2: 没有人穿全副军装在。
3: Tidak ada yang memakai perlengkapan senjata itu dan tidur.
2: 要穿全副军装的目的是参与战争。
3: Kalau yang memakai perlengkapan senjata itu mereka bersedia untuk berperang.
2: 估计我们当中一个人也没有参与过战争。这个世界有许多地方仍然有很惨的战争。
3: Tapi saat ini kita melihat di dunia masih banyak peperangan yang sangat sadis.
2: 那我们的属灵的战争是什么样子的呢？
3: Bagaimana dengan peperangan rohani kita semua?
2: 也是一样啊。
3: Sama saja.
2: 不是很平平安安的。
3: Tidak begitu saja.
2: 如果你不要在遇到战场上的那种危险。

0: 秘诀。
1: Saya akan memberitakan satu rahasia.
0: 不要做撒旦魔鬼不喜欢的事情。
1: Kita jangan melakukan siasat yang dilakukan oleh si jahat, si iblis.
0: 但是如果你愿意做神喜悦的事情，
1: Jikalau kita semua mau melakukan hal yang disenangkan oleh Allah,
0: 我们一定要预备我们的心。
1: Maka kita harus menyiapkan hati kita semua.
0: 要进入战。
1: Harus masuk di dalam medan peperangan.
0: 这个世界没有任何一件事情撒旦魔鬼喜欢，上帝也喜欢的事情。
1: Di dalam dunia ini, si iblis itu tidak senang kalau Tuhan di situ ada.
0: 各位弟兄姐妹，你们愿不愿意做神喜悦的事情啊？
1: Maka saudara-saudari, apakah kalian mau menjadi orang-orang yang diperkenan di hati Tuhan?
0: 如果你们愿意，这个意思是你要做撒旦。
1: Jikalau memang engkau ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka iblislah yang harus kita.
0: 我们一起为我们自己
1: semua
0: 查看我们自己，我真的愿意做神喜悦的事情，撒旦魔鬼不喜欢的事情，就是要进入属灵的战场吗？
1: Biarlah kita menyelidiki setiap hati kita untuk bagaimana kita masuk di dalam peperangan untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan.
0: 现在我每一个人自己面对的属灵的
1: yang dihadapi di dalam peperangan rohani ini，
0: 我们一起向神祷告吧。
1: Mari kita berdoa。
0: 也可以感谢上帝，因为耶稣基督已经得胜了。
1: Dan kita juga bersyukur oleh karena Yesus Kristus sudah menang.
0: Ia akan
1: diberikan kepada kita kelengkapan Allah. Mari kita berdoa.
0: Tuhan Bapa, Sangat terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami dapat mendengar begitu berharga dari Tuhan. Sudah Tuhan, Tuhan menjaga kami, bukan hanya Tuhan yang ingin kami ikut dalam perang rohani. Tuhan, Tuhan menjaga kami.

0: 进入祷告啊，如果可以的话，就我们一起在神面前跪下，我们一起祷告吧。
1: Mari kita berdoa dan kita akan berlutut berdoa。
0: 首先，为了我们自己的教会下一周的从讲到的牧师传道人，我们一起祷告。
1: Pertama kita doakan untuk kebaktian hari Minggu di setiap kebaktian dan setiap hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan.
0: 为了我们的儿童主日学还有青少年的崇拜，我们一起祷告。
1: Juga untuk pelayanan sekolah Minggu dan kebaktian remaja kita sama-sama bawa di dalam doa.
0: 如果我们没有为我们的下一代的孩子们祷告，他们很容易就跟随这个世界离开教会呀。
1: Kita harus mendoakan generasi-generasi kita supaya mereka tetap berada di dalam pangkuan Tuhan.
0: 我们一起迫切地向神祷告吧。
1: Mari kita dengan sungguh-sungguh menaikkan doa.
0: 我爸爸上帝，感谢你今天让我们一起为了下一周的主日崇拜祷告。存在的目的就是向你崇拜。感谢主，我们第一堂、第二堂、第三堂、第四堂，有我们每个主日是有向你的崇拜。也感谢主，我们的儿童主日学还有青少年的主要崇拜，包括上帝啊，恳求主赐福我们下一周十九号每一堂的崇拜中，主圣灵你亲自降临在我们的崇拜中，主啊，求你赐福我们的牧师传道人，主要预备下一周的讲道，主圣灵你亲自给他们足够的

0: Tuhan menggerakkan setiap pemimpin negara ini secara bijak dan transparan. Sebenarnya hal ini bagi kesejahteraan seluruh rakyat kami.
1: Gua
0: doakan untuk di orang-orang yang seludup dari luar ke dalam negeri.
1: 主要的原因是这个印尼有贪污还有不正直的这种行为呀。
0: Karena di negara kita itu telah terjalin satu korupsi yang sangat mendalam seluruh.
1: 我们一起为了印尼这个国家祷告。
0: Mari kita doakan untuk negara Indonesia.

0: 所需要的、所面对的情况，我们就仰望交给上帝吧。我们一起祷告。
1: Terakhir kita doakan diri kita masing-masing, pergumulan dan apapun yang kita mohon kepada Tuhan.

0: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
1: Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Amin.
0: 我们一同起立，最后唱圣颂478首。
1: Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyi pujian nomor 478.
0: 我们单单唱一二节。
1: Kita hanya menyanyikan ayat 1 dan 2.

0: Pemimpin yang bijaksana harus mengetahui dan memahami sebuah masalah dengan lengkap sebelum mengambil sebuah keputusan.
1: 明智的领导对于要下决定的事都已经了如指掌，但更重要的是对属下的苦劳给予赞赏，这样你才会做出明智的决策。